اس ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا 24 گھنٹیاں وچ ایک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا۔ تے آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔